0: come in, COD?
1: Okay.
0: 621621, shower door seal broken.
1: Tempo.
0: And 10100, same quarto.
1: Tempo.
0: Gracias.